0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Kali. Desert Music. Yo.
2: Peter Pan. Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo. Na tom, ako im to je, to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy, oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: A tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria.

Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

App Plus. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: spoznal ten kalorický príjem a možno aj to bolo to emočné jedenie, o ktorom sa budeme aj o tom rozprávať s Monikou Bachratou, ktorú vítam u nás štúdiu Rádia Viva. Ahoj, čau.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Monika, ty si, a teraz musíme si to vysvetliť, ty si nutričný coach, nutričný terapeut?
1: Nie.
0: Nie? A si nutričný poradca?
1: Áno.
0: Výborne. A teraz si to ozrejmime, tieto pojmy. Pretože napríklad pre mňa, akože coach, terapeut a poradca, by som dal tam, že rovná sa, ale ty teda akože striktne hovoríš, že takto to nie je. Tak aký je rozdiel medzi tými vecami?
1: Nutričný terapeut, začnem teda tým, čo nie som, aby sme to mali rýchlo za sebou. Jo. Takže nutričný terapeut je človek, ktorý študuje na vysokej škole. Čiže je to vlastne medicínsky personál a pracuje s ľuďmi, ktorí majú nejaké tráviace poruchy, že funkčné poruchy trávenia alebo rôzne tie intolerancie, alergie, čoho je teraz plný svet a takéto veci. Takže to je nutričný terapeut. Čiže vieme to veľmi ľahko oddeliť, že ten nutričný terapeut musí mať vyštudovanú vysokú školu v danom obore.
0: Čiže je vlastne medik? Ako na medicíne sa to študuje, alebo...
1: Na vysokej škole.
0: Jasné. Zistíme a uvidíme.
1: Na Slovensku viem, že sa to študuje napríklad, tuším, že aj na SPU. A študuje sa to potom v Brne. Respektíve neviem, či úplne na Slovensku.
0: Dobre, takže nutričný terapeut nie si.
1: Nie.
0: Dobre, si ale nutričný poradca.
1: Áno.
0: A nutričný...
1: Coach.
0: A vysvetlíme si, prosím ťa, že v čom teda spočíva tvoja práca?
1: Ja som teda výživová poradkyňa, takže výživový poradca môže byť vlastne človek, ktorý si spraví rôzne certifikované kurzy.
0: Áno.
1: Takže ja som absolvovala rôzne takéto certifikované kurzy, aj slovenské, aj zahraničné.
0: Jo.
1: A zároveň teda, keďže som sa začala venovať práci s klientami a začala som sa viac aj vzdelávať v takom možno pozadí toho, že prečo ľudia robia to, čo robia, a zároveň som prišla na to, že taký ten klasický prístup a jedálničky nefungujú, tak ma to doviedlo vlastne k tomu, že som si začala robiť koučovacie výcviky.
0: A čo ti akože to tak napadlo, že venovať sa práve tej výžive?
1: Ja som sa v podstate k tomu dostala paradoxne cez teda nejaké moje vlastné tráviace problémy, ale zároveň aj cez vzťah k zvieratám, čiže bola som
0: roky... To mi vysvetlí, že ako vzťah k zvieratám ústi do takéhoto niečoho.
1: Ja som bola roky vegetariánka, chvíľku som skúšala aj vegánstvo, takže tam ako keby potrebuješ si vedieť správne vyskladať ten tanier, celú tú výživu, aby si nemal nejaké deficity, čo sa týka aj makronutrientov, samozrejme bielkovín, to je také typické, ale potom aj rôznych mikronutrientov, čiže vitamíny, minerály a tak ďalej. Takže to ma ako keby viedlo k tomu, že som sa tomu začala viac venovať kvôli sebe.
0: Jo.
1: A potom teda ma to tak uchvatilo, že som v tom pokračovala.
0: Jasné. Dá sa povedať, že čo nás Slovákov možno tak, neviem, či sa to dá tak paušalizovať, hej, to mi ty odpovieš, že čo nás najviac trápi? Alebo s čím sa na teba najčastejšie obracajú?
1: Môžem ti povedať, s čím sa najviac obracajú na mňa klienti, keďže mám nejakú takú aj možno užšiu vzorku tým, že spolupracujem vlastne so sieťou Fitness Center, takže mám takú vzorku ľudí, ktorí sú v princípe zdraví, chodia cvičiť a chcú
0: aktívni.
1: Aha. A chcú tou stravou podporiť aj vlastne buď to chudnutie, alebo možno nabranie tej svalovej hmoty, čiže u mňa to je veľakrát, ja by som to aj povedala tak, že buď chce schudnúť, alebo mám sa dobre a chcem sa mať ešte lepšie.
0: Jasné, jasné.
1: Taký typ klientov.
0: A tak našťastie, ale nemusíš riešiť asi až príliš veľké problémy, toto je skôr, že riešiš ich návyky, lebo musíš ich naučiť možno stravovať sa iným spôsobom, ako sa stravovali dovtedy, kým za tebou prišli. Dobre hovorím?
1: Áno, ale v podstate tým, že do toho vstupuje aj ten koučovací aspekt, tak ako keby ošetrujeme, by som povedala, všetky oblasti života. Čiže riešime tam v podstate aj mindset, spánkový režim, alebo nejaký časový manažment. Lebo keď príde ten klient a chce teraz zmeniť napríklad tú stravu, tak si predstav, že odrazu si musíš začať nakupovať.
0: Áno.
1: Musíš no, nakupovať ak
0: si
1: potraviny.
0: Ak si dostatočne bohatý, tak nemusíš, že spravia to za teba.
1: Je to možné, ale tak minimálne musíš začať rozmýšľať nad tým, že čo si vložím do toho košíka.
0: Áno, áno.
1: Čiže odrazu už ten čas na nákup ti zaberie ako keby väčší čas.
0: Áno.
1: Musíš potom teda riešiť, že idem si variť nejaké nové recepty, takže za každým si pozerať ten recept a zase ako keby viac času a všetky tieto veci, čiže pridaj si možno hodinu denne.
0: No.

0: Okay.
1: A keď si 24-7 busy,
0: jasné,
1: tak je to odrazu problém.
0: No dobre, však ale ukrojím zo spánku a mám hodinu navyše, nie? Môžem si povedať takto a ja už presne viem, že prečo si ty pred chvíľou na mňa pozerala tak, ako si na mňa pozerala, keď som ti hovoril, že koľko spánku mám za sebou za uplynulý týždeň. Takže riešiš aj spánok. Je problém napríklad spánok u nás Slovákov, že sleduješ to u tých klientov, že zabudáme na to, že tá regenerácia, čo sa týka spánku, je dôležitá?
1: Áno, áno, je to naozaj.
0: A spíme veľa, veľa alebo málo? Blbá otázka, ale teda.
1: Spíme málo.
0: Málo však. A koľko odporúčaš tak, akože takto aktívnemu človeku spať v priemere, hej? Že počas tej noci, aby to bolo také, že OK, že toto je celkom fajn.
1: Ono je to veľmi individuálne. Mm-hmm. Kedysi sa hovorievalo, že tých 8 hodín.
0: No,
1: dnes
0: to
1: sa už
0: iné,
1: hovorí
0: ja
1: napríklad aj, že viacej.
0: Čože?
1: Áno, a čo je na tom ako keby najdôležitejšie a čo aj sa snažím hovoriť tým klientom, že spánok do 12. sa ráta dvojnásobne.
0: Ako to myslíš?
1: Čiže keď ideš spať o 9. 10. tak ako keby sa ti to viac naráta, ako keby máš tie 2 hodiny nad ránom.
0: No dobre, ale však keď idem o 11. o pol 12. zaspím, snáď to mám pol hodinku, čiže hodinku, o 3. vstávam, 4 hodinky spánku, vybavené, nie? A môžem ísť cvičiť potom.
1: Môžeš.
0: Ale preto telo a organizmus to asi nie je najlepšie,
1: čo? Ale treba sa na to pozrieť z dlhodobého hľadiska, čiže kde sa vidíš o 10 rokov napríklad.
0: Aha.
1: Vieš si predstaviť, že budeš takto fungovať dlhodobo?
0: Viem.
1: Vieš, že snažíme sa v tom celom vieš?
0: Nie je to pekná predstava, ale viem.
1: Hej, že a možno si aj predstav, že na čo všetko to má vplyv v tvojom živote. Čiže predstav si, že si super vyspatý Tomáš.
0: Áno, áno.
1: A predstav si, že si spal 3 hodiny. No. Čiže kognitívne funkcie. Hej, proste nedokážeš ako keby úplne tak rozmýšľať, ako keď si dobre vyspatý.
0: Áno, áno, áno.
1: Nemáš takú tú jasnosť možno toho myslenia zároveň, ale aj tá nervová sústava nie je úplne oddychnutá, čiže aj tvoje reakcie. Začne ti tam vyskakovať dieťa, začne kričať, lebo niečo, hej. A ty odrazu nevieš zvládať aj tú emóciu možno toho dieťaťa, lebo si nevyspatý. To je veľmi často u mamičiek, hej, ten spánkový deficit, že má to vplyv ako keby aj na tie iné oblasti tvojho života, nielen na to, či budeš mať dostatočnú energiu na to, aby si si zvládol zabombiť vo fitku, ako sa hovorí, ale aj na tie ostatné veci. Čiže na toto sa ako keby treba pozrieť, že je toto spôsob, akým dokážem fungovať dlhodobo?
0: No dobre, takže spomenuli sme teda nejaké tie návyky, spomenuli sme spánok, hej, spomenuli sme tie makronutrienty a tak ďalej. Čo ešte ďalšie tak vplýva na to všetko, na ten komplex, na ten náš organizmus a na tú vlastne výživu? Že či už to, ako ju príjmame, alebo to, ako ju využívame?
1: Veľmi vplýva aj vlastne pri tom príjme tej energie, čiže pri tom, keď jeme, aj to, akým spôsobom jeme napríklad. Čiže
0: a tu už sa dostávame pomaly k tomu emočnému jedeniu? Môžeme to tam zaradiť?
1: Toto by sme možno ešte mohli nazvať vedomé jedenie, čo hovorím, že je to vlastne o tom, že či si uvedomujem, čo vlastne jem, čo mám na tom tanieri, či si tam dovolím spomaliť pri tom jedení, alebo je to o tom, že popri práci, popri notebooku, telefóne, ešte si do toho skromujem nejaké správy, ktoré ma vystresujú a popri tom jem. Že aký mám vlastne ten návyk. Čiže toto je ako keby veľmi dôležité aj pre to trávenie.
0: Dobre, a to emočné jedenie, to je asi problematická záležitosť, že nemôžeme povedať, že niekto, kto emočne je, že mu to prospieva. Alebo môžeme to takto zadefinovať?
1: Ja nemám rada úplne čierno-biele definície, ale keď sa mám takto rozhodnúť, tak by som povedala, že nie, že nie je tam nič pozitívne, čo by sme na tom mohli nájsť.
0: Jasné. Výborne, Monika, veď akože my si to ešte vysvetlíme, pretože o emočnom jedení sa budeme rozprávať aj ďalej, ale rozoberieme toho o mnoho viac. Opäť som čítal veľa zaujímavých vecí, ktoré sa týkali napríklad mýtov o tom, čo sa týka výživy, alebo teda mýtov týkajúcich sa výživy. A ja som veľmi rád, že ťa tu máme, lebo ty mi povieš, či to tak naozaj je, alebo nie. Idem si trošku pospať, tebe pustím nejakú hudbu, lebo mám evidentne deficit a o malú chvíľu sme s Monikou Bachratovou späť.
2: Rádio Viva Lounge s Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Ja sa vás aj dnes pýtam, že pokiaľ máte za sebou zlý deň, ťažké situácie, takže či to riešite tým spôsobom, že otvoríte tú svoju tajnú zásobu pochutín a zjete všetko sladké, všetko slané, alebo všetko, čo jednoducho domácnosť a chladnička ponúknú. A myslím si, že aj toto a Monika Bachrata, môj dnešný host, ma môže teraz opraviť, že ja si myslím, že toto je presne tá definícia alebo teda názorná ukážka toho, ako funguje to emočné jedenie. Je to tak, že keď nás niečo jednoducho v tej hlave trápi v tom živote, tak potom siahneme s myšlienkou takou, že všetko sa na dobre obratí, siahneme po jedle? Alebo je iná definícia toho emočného jedenia, Monika?
2: Ja si myslím, že si to trafil, ale zároveň možno tá myšlienka, ktorú za tým máme, nie je, že všetko sa na dobre obratí, keď siahneme po jedle a vyrieši sa tým náš problém, ale skôr ide o to, že my nevieme, ako pracovať s tými emóciami a to jedlo je jeden zo spôsobov, ktorými vieme tie emócie ako keby potlačiť alebo zahnať.
1: Neviem ako u druhých, ale u mňa to funguje. A však ono, asi to je podstata toho, že to robíme, ale funguje to veľmi, veľmi tak lajdavo, krátkodobo a veľmi povrchne. Že majú to všetci tak, alebo u niekoho dochádza naozaj k takej výraznej úľave od toho všetkého ostatného.
2: Ono, ten problém, pokiaľ ho nevyriešiš, tak ho iba odsúvaš.
1: Jasné.
2: Čiže zároveň emočné jedenie nemusí súvisieť iba s negatívnymi emóciami. To by som tu chcela povedať, že emočné jedenie sa môže spájať aj s pozitívnymi emóciami, lebo my sme tiež zvyknutí na to, že už od detstva, hej, si zober, že dieťa dostane vysvedčenie, tak za odmenu sa ideme niekam nájsť. Napríklad ideme na niečo sladké alebo proste slané.
1: Jasné. Toto som sa chcel opýtať, že teraz, že keď akože mám náročný deň, odrobím si veľmi dobre svoju robotu. Hej, a teraz prídem domov a dám si niečo dobré, niečo chutné, dokonca nemusí to byť ani, že nejaká nezdravá vec, aj tomu sa ešte budeme venovať, čo je zdravé a čo nie, ale jednoducho je to jedlo, ktoré je chutné, ktoré má výživovú hodnotu a mne neskutočne, ale že neskutočne chutí, čiže je to jedlo, je to akt jedenia, príjmania nejakých
2: živín
1: a dokonca mám z toho dobrý pocit. Je to emočné jedenie?
2: Ono sa tak hovorí, že mal by si prestať jesť, keď pocítiš sýtosť.
1: Aha.
2: A že ideálne by bolo, keby sme jedli do polosýta. Lebo zase sa môžeme pozrieť na to, že aký vplyv to bude mať na mňa, na môj život, na moju energiu, keď sa prejem aj v zmysle, že som zjedol možno nutrične hodnotné jedlo.
1: Jasné.
2: Vieš, že odpáli ťa to na ďalšiu hodinu, budeš ležať na gauči a nebudeš schopný ako keby vykonávať ďalšiu činnosť. Čiže chvíľkovo je to možno pre teba dobrý pocit, ale má to negatívne dopady.
1: Rozumiem. A pokiaľ, teraz zase idem úplne do ďalšej alternatívy, pokiaľ to je aj výživne hodnotné jedlo a dokonca to stopnem vtedy, keď mám, to znamená, že príjmem toľko, koľko by som mal a mám z toho aj napriek tomu veľmi dobrý pocit, je to emočné jedenie alebo nie? Vieš, či toto je ten dobrý prípad emočného jedenia?
2: Ja by som to možno až tak neanalizovala.
1: Okay. Ja
2: by som si povedala, že, alebo tebe by som povedala, že tak je super, že ťa to jedlo uspokojilo, lebo presne to jedlo má pre nás aj ten hedonický efekt, čiže alebo aspekt, čiže malo by nás aj uspokojiť. Vtedy vlastne napríklad, pokiaľ to jedlo má aj ten faktor spokojnosti zachovaný, tak predchádzaš tým potom neskôr nejakému chrumkaniu a sladkej bodke a takýmto veciam.
1: Jasné.
2: Pokiaľ to je iba nutrične hodnotne vyskladané jedlo, ale až tak veľmi mi nechutí, tak je veľká pravdepodobnosť, že príde tam tá sladká bodka,
1: jasné,
2: ktorú potrebuješ.
1: Jasné.
2: Presne kvôli tomu.
1: Rozumiem. Ináč teraz by som si presne zaslúžil takú sladkú bodku, pretože obed, ktorý som si dnes zabezpečil, veľmi zle som si vybral a musím to nazvať tiež emočným jedením, ale tá emócia, ktorú mám ešte doposiaľ, nie je dobrá. Nahnevaný som, lebo bol to fakt, že krok vedľa s tým obedom, ktorý som si dal, ale poďme od toho preč. Poďme sa teraz akože seriózne pozrieť na to, že prečo je to emočné jedenie zlé a čo môže spôsobovať, Monika.
2: Emočné jedenie z dlhodobého hľadiska vlastne môže prispievať k vzniku obezity, lebo nevieš sa zastaviť, nevieš sa odkontrolovať, takže väčšinou zješ ako keby oveľa väčší energetický príjem, než by si mal, alebo potrebuje, než tvoje telo potrebuje, nevie ho spracovať, takže toto je ako keby jedna vec. A druhá vec je, že z dlhodobého hľadiska nám to môže prerast až do nejakých poruch príjmu potravy, čo už môže byť napríklad bulimie, čiže zješ veľké množstvo potravy, chceš sa nejakým spôsobom dostať von, tak to vyvratíš.
1: Taká potom... bežná je asi mentálna anorexia, ale to sú už veci, ktoré ty neriešiš vôbec.
2: Toto sú veci, ktoré, to sú už vlastne psychiatrické ochorenia, čiže pokiaľ aj mne by sa stalo, že by mi prišiel klient a povedal by mi niečo takéto, tak to je presne to, že keď mám klienta, ktorý príde a povie mi, že má nejaké tráviace ťažkosti, tak ho oddelegujem na toho nutričného terapeuta. Keby prišiel klient a povedal by mi, že má takýto problém, tak by som ho poslala za psychiatrom. Alebo teda za nejakým vyšším odborníkom, než som ja.
1: Dobre, tak rozobrali sme. Ešte mi povedz, prosím ťa, že emočné jedenie, že je to vec, ktorá častejšie postihuje, alebo častejšie to robia ženy, alebo muži, alebo sa to nedá tak definovať. Alebo že sú to mladí ľudia, alebo starší ľudia. Máme nejaké štatistiky, ktoré hovoria, že táto skupina je v tom lepšia v úvodzovkách?
2: Ono je to asi tak, ako aj s tými poruchami príjmu potravy, že štatisticky máš viac zachytených žien, ale v skutočnosti nimi trpia aj muži. Čiže a tiež to emočné jedenie ti môže prerast vlastne do kompulzívneho prejedania, čo je tiež už potom porucha príjmu potravy. Takže nemáme to tam ako keby úplne pokryté, lebo nie každý si uvedomuje, že to je problém a nepôjde každý s tým za nejakým špecialistom.
1: Ale ty si povedala na začiatku, že tvoji klienti, veľa z nich je aktívne žijúcich ľudí, cvičiacich ľudí, ktorí teda majú nejaký cieľ, lebo že keď cvičia, tak mali by upraviť aj stravu. Mnohí hovoria, že bez tej stravy to jednoducho nemá až taký veľký význam. Tvojimi klientami sú väčšinou ženy alebo muži? Ako to máš rozdelené? Alebo máš tak, že 50-50?
2: Je to také celkom zaujímavé, lebo doteraz som mala prevažne ženy, ale od začiatku januára mám samých mužov, takže neviem úplne, že čo sa stalo, ale aktuálne mám viac spolupráce s mužmi.
1: A s čím prídu tí muži za tebou teraz väčšinou, že chcú trošku upraviť svoju postavu, to znamená, že sa zhodiť pár kil, zbaviť sa možno nejakého tuku, alebo naopak chodia, že Monika, akože som na tom fajn, ale pozri, ten biceps by mohol byť väčší. Ako na to?
2: Čo chcú? Aj takí.
1: Sú aj
2: klienti, ktorí klasicky majú veľkú nadvahu, takže chcú chudnúť a potom sú aj takí, ktorí už sú v nejakom veku, dajme tomu okolo tej 50-ky a si povedia, že teda idem ešte spraviť všetko preto, aby som mal krásny život,
1: áno.
2: aby som bol hlavne zdravý, že u mňa aj toto je veľmi taká dôležitá téma, to zdravie. A možno také tie udržateľné návyky. Čiže ani nie, aby som nejak úžasne vyzeral, ale aby som si tam našiel to, že ešte aj v tej 70-ke, 80-ke stále budem vedieť byť aktívny, budem tu pre svoje deti, vnúčatá a tak ďalej.
1: Ale super, že majú takýto cieľ, lebo to je vlastne jeden z tých najlepších cieľov, že ani nie, že byť najviac nabuchaný v práci, hej, v kancli a v open office, ale jednoducho byť tam čo najdlhšie, ja to mám teraz na mysli tak, že byť najdlhšie, čo možno najdlhšie výkonný a aktívny. Sme hovorili o emočnom jedení a teraz opakom toho emočného jedenia je teda to vedomé jedenie. Dobre hovorím?
2: Áno.
1: Alebo vedomé stravovanie, ako to nazvať? Jednoducho chcem to teraz obrátiť na tú tému, že čo teda by sme my bežní, aktívne žijúci ľudia, ktorí chceme byť na tejto planete čo najdlhšie, aby sme videli, že čo nás tu ešte všetko čaká. Takže čo by sme mali vlastne pre ten svoj organizmus robiť?
2: Optimálne by bolo, keby sme jedli vlastne pravidelne. Tým aj predchádzaš ako keby tomu emočnému jedeniu, lebo keď máš pravidelný prísun tých živín, nie si počas dňa nejak extrémne hladný, tak vlastne prejdeš tomu, že večer si sadneš a už si tak vyhladovaný, že vlastne zješ všetko, čo ti pod ruky príde.
1: Keď hovoríme o pravidelnosti, tak 3-krát do pol hodiny stačí, alebo... alebo nie. Aká je tá pravidelnosť? Čo znamená pravidelná strava?
2: Je to zase veľmi individuálne podľa toho, aký máš životný štýl. Čiže sú ľudia, ktorým vyhovuje jesť 3-krát za deň a sú ľudia, ktorým napríklad nastavujem jedálniček aj 6-krát za deň, s tým, že majú ešte aj tú druhú večeru napríklad, čo sú veľmi aktívni ľudia. Alebo potom to môže závisieť aj od toho, že aké množstvo jedla zvládneš zjesť. Čiže pokiaľ je niekto, kto 2500 kalórií, vymyslím si, vie zjesť v troch jedlách a uje to, myslím teraz to množstvo, tak údne. Ale ja by som to napríklad nevedela zjesť. Čiže ja potrebujem jesť častejšie a menšie množstva.
1: Ja som sa ťa aj preto na toto opýtal, lebo opäť, a teraz si to všímam presne po novom roku, že ľudia prechádzajú na rôzne zaujímavé spôsoby stravovaní a to trošku sa mi dotkneme aj všetkých tých mýtov a tak ďalej, že proste prichádzajú chalani, ktorí hovoria, že iba jedno jedlo denne, hej? A ja kúkam, že wow, že ako, mne by to nevyhovovalo. Potom je tu ďalší, ktorý hovorí, iba dve jedla denne a do toho toto, že také veľmi striktné odporúčania. A ty si mi už pred malou chvíľou mimo éteru povedala, že Tomáš, ale to sa nedá, že to nie je čierne a biele, nie je to čierno-biele, takže asi tu treba povedať, že aj to, čo hovoríme a čo odznieje teraz, že to není univerzálne pravidlo, ale asi to musí byť vystavené individuálne na každú jednu osobu, lebo každý máme iné potreby, iné návyky a podobne. Dobre hovorím?
2: Je to tak a je to vlastne aj dôvod, prečo všetky tie januárové výzvy a aplikácie a takéto skupinové programy ako keby ti nemusia fungovať. Lebo ty proste si úplne, že individuálna bytosť, ktorá potrebuje individuálny prístup a ty sa tam vieš inšpirovať, vieš si v tom nájsť to svoje a to by sme ako keby chceli. Vieš, že aj ja keď dám niekomu jedálniček, tak ja mu hovorím, že toto je rámec. Tak to si to vyskúšaj. Vyskúšaj si 2 týždne, aby si vedel, ako má vyzerať tá porcia, čo tam máš mať na tom tanieri. Ako by si sa mohol cítiť, keď sa naješ poriadne, čiže keď 2 týždne budeš takto sa stravovať, ako sa budeš cítiť. Ja mám napríklad také odozvy, že väčšina ľudí má viac energie, takže sa cítia vo všeobecnosti lepšie a potom sa skús od toho odpojiť a začni sa v tom nejako hýbať sám, začni skúšať, začni si hľadať, čo by ti najviac vyhovovalo tebe osobne. Čiže čo tým chcem povedať je, že ak máš pocit, že ti zlyhala nejaká dieta, alebo nejaká aplikácia ti nefunguje, alebo niečo takéto, tak nie je chyba v tebe.
1: Ale jasné, treba to zhodiť vždy na niekoho iného.
2: Nie je chyba ani v tej aplikácii, môže to byť super vyskladané.
1: Jasné.
2: Ale len chyba je v tom, že chceme proste dodržiavať úplne striktne to, čo nám povedal niekto iný, že by sme mali.
1: A s čím sa stretáva, že s čím majú najväčší problém ľudia, keď im nastavíš nejaké veci, že čo ti tak hovoria, že počuj Moni, ale tuto mám ťažkosti, toto neviem dodržať, toto neviem zvládnuť, zhrešil som a tak ďalej, nedodržal som toto, nedodržal som tamto. Je niečo také, že čo tam vystrelilo?
2: Väčšinou je problém práve ten čas, ako som hovorila na začiatku, že si nevedia nájsť čas na to, aby si uvarili to jedlo napríklad, jasne, alebo pripravili, jasne, alebo išli nakúpiť. Čiže toto je presne to, čo kde vstupujem ako coach a hľadáme tam ten priestor. Že čo sú aktivity, ktoré nemusíš robiť, kde zbytočne plýtvaš nejakým časom, míňaš energiu, napríklad to môžu byť aj ľudia, že sa stretávaš s ľuďmi, ktorí ťa oberajú o energiu, čo sú naopak aktivity, ktoré ťa dobíjajú energiou a kde tam medzi tým môžeme nájsť nejaký taký stred, čo tým pádom vypustíme a namiesto toho to nahradíme ako keby tým, že budeš si tu pripravovať to jedlo. Aj. Takže to je ako keby jedna vec a druhá vec je, že všetky tieto zmeny a veci, ktoré by si mal robiť, by zároveň mali byť v súlade s tvojimi možno nejakými morálnymi hodnotami.
1: Určite.
2: Čiže ak je tvojou najvyššou hodnotou sloboda, tak tebe jedálniček nebude dávať zmysel. Nebudeš ho vedieť dodržiavať práve kvôli tomu, že ideš proti sebe.
1: Áno, no nechcem byť viazaný nejakými tými pravidlami, ktoré tohto musia byť nejakou tou súčasťou. No dobre, to sme už načrtli zaujímavú tému, o ktorej sa budeme rozprávať už o malú chvíľu, takže hneď sme späť a to je, že pravidelnosť, že som striktný, ale čo ak náhodou zhreším, tak toto sa ťa opýtam už o malú chvíľu. Monika Bachrata, mojím dnešným hosťom.
0: Rádio Viva. Lunch.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Mojím dnešným hostom je Monika Bachrata, ktorá je nutričnou poradkyňou, nutričnou koučkou a ideme sa pozrieť na niektoré mýty, ktorým my ľudia často veríme a nie je to teda ani zďaleka dobre. Tak sa pozrieme najskôr na tie mýty, že ktorými sa ty stretávaš, Monika. Čo také počúvaš možno aj od svojich klientov a tak sa pobavíš, pousmeješ na tom.
1: Nepovedala by som úplne, že sa na tom pobavím, ale teda...
0: Už to bereš smrteľne vážne, hej, teraz.
1: Jedna taká vec je, že sa ma pýtajú, že keď budem jesť zdravo, tak no. Budem chudý, aha, alebo chudá.
0: No.
1: Tak poprvé ja sa vždy opýtam, že čo to pre teba znamená zdravo jesť, lebo pre mňa to je niečo iné, ako možno pre teba. A zároveň to nie je pravda, lebo zdravé sú aj oriešky.
0: Jasné.
1: Ale keď zješ 200 gramov orechov, tak kaloricky si môžeš byť v nadbytku.
0: Áno. A teraz by sme mohli ľuďom povedať, že koľko je 200 gramov orieškov. Ja som minule som si tak akože počítal kalórie a dovtedy tiež som akože bol taký, že však dám si zahrsť orechov, hej. A takú nie až tak, ale ja mám dosť veľkú ruku, hej. Tak si zober, že to je poriadna hrsť. Hej, a som si povedal, že no, hrsť orieškov, však to je zdravé. Však všetci nám hovoria a odporúčajú, že orechy máme jesť, potom som si vypočítal, že koľko kalórií.
1: No, koľko ti vyšlo?
0: Veľa, nepamätám si, aby som teraz netresol to číslo, ale bolo to, že neskutočne veľa, že potom som si mohol dať ešte jablko a nejakých pár vecí a bol som teda tam, kde som potreboval byť počas dňa, teda z hľadiska tých výživových hodnot, to nebolo, boh vie čo, takže áno, áno, všetko, čo je zdravé, tak nie je automaticky úplne najvhodnejšie, podľa toho, v akom množstve teda.
1: Áno, vždy závisí od toho množstva presne aj ja vlastne, keď pracujem s klientami, kedysi som to tak nerobila, ale dnes už to tak robím, že chcem od nich, aby si na začiatku aspoň pár dní zaznamenali do kalorických tabuliek, pretože tam máš ako keby hneď spätnú väzbu na to a vlastne oni sami sa učia a to je môjim cieľom, aby sa naučili, aby boli samostatní, aby boli zodpovední za seba. Čiže oni sami sa učia, že čo sa kde nachádza. A na začiatku, kým som to takýmto spôsobom nerobila, tak som to robila iba spôsobom, že mi zapisovali, čo jedia. A presne mala som 130-kilového pána, ktorý mi napísal, že zjedol za hrsť týchto slnečnicových jadierok, ešte takých solených, vieš. A ja mu píšem, že koľko je jeho hrsti, lebo teda... Takže ja 50-kilová žena versus 130-kilový chlap. A on že, no to bude tak 15 gramov. A keď to odvážil, tak to bolo 50.
0: No veď toto je to, že my máme často nejaké domnenky. Ja som ináč, toto mi pripomína situáciu, tiež mi niekto hovoril, že však on alebo ona, už neviem, či to bolo, no, nazvime to ono, mi hovorilo, že šalát je dáva na večeru a že však ako môže z toho priberať. A hovorím, že no a čo si tam dávaš, hej? A nakoniec vysvetlil, že pol litra olivového oleja, dobre, že si tam nedáva do toho. A to sú presne tie veci, že ktoré si my neuvedomujeme. Takže písať si kalórie na začiatku nejaký takejto žiadenej zmeny je naozaj dobrý nápad. Skončili sme predošlý vstup pri tom, že som hovoril o ďalšom takom, neviem, či to nazvať mýtus, ale mnohí ľudia to berú tak, že musia dodržiavať nejaký režim. Ten musia dodržiavať striktne a pevne, ale ty si sa s tým asi tiež už stretla. A keď ho akože porušia, tak sa zrútia. Sú veľmi sklamaní aj zo seba a potom si povedia, že už to nemá význam teraz riešiť ďalej. A čo by si teraz povedala presne na takú situáciu, že aj ja dodržiavam nejaký režim, ale ja mám potom deň, kedy ja si dám aj včera som jedol hranolky po 2 mesiacoch, lebo som mal na ne chuť, tak som si dal hranolky. A že mám si teraz povedať, že no, už to nebudem teraz dodržiavať tú svoju pre mňa zdravú stravu ďalší pol rok kvôli jedným hranolkám?
1: Určite si to nemusíš hovoriť. Ono je dôležité si uvedomiť, že sme ľudia. Takže aj na všetky tieto veci sa nepozerať ako na zlíhanie, ale som človek, čiže mám chuť aj občas si, presne, že občas si aj dopria, že keď to je v nejakej... že keď to je v nejakej miere, tak si doprajem aj tu, ja som si dala včera ešte čokoládového Mikuláša z Mikuláša, vieš, s dcerou, takže ale mali sme super čas, proste ja som si spravila kávu, ona si ku mne sadla, my sme sa pri tom porozprávali, ona mi porozprávala, čo bolo v škôlke. Vieš, že ako keby vyhodnotiť to možno aj situačne a to, že urobíš niečo takéto, je to súčasťou toho života, takže prináša ti to naozaj nejaké pekné chvíle, pokiaľ to je v nejakých medziach a netrestať sa za to. A zároveň stále má zmysel dať si aj tú zdravú večeru.
0: Áno, áno.
1: Čiže práve preto, že som si dala toho Mikuláša čokoladového na, keby v čase olovrantu, tak si dám nejakú zdravšiu večeru a snažím sa to vyvážiť, čiže hľadáme tam tú rovnováhu.
0: A presne toto som sa naučil aj ja počas toho, ako som si tie kalórie písal a zaznamenával a hlavne zisťoval, že čo teda má koľko kalórií a naučilo ma to presne aj toto. Mne to teda nestačilo mi týždeň. To by som bol veľmi naivný a nebol by som úprimný, ak by som povedal, že týždeň by mi stačil na to, aby som sa všetko naučil. Ale dva už sú také, že celkom fajn. A toto ma naučilo, že OK, tak zjem niečo, čo mi tam možno navýši tie kalórie počas obeda, tak potom si dám ľahšiu večeru, a aby som jednoducho sa dostal na to, čo chcem. Poďme ďalej. Večera po 18. Ja neviem, či je to ešte stále záležitosť aj roku 2026, ale tak ono sa to hovorí, že po 6. už nejesť a chceš byť fit a chceš byť zdravý, tak v žiadnom prípade po 18. nejedz. Čo je toto? Je to mýtus alebo je na tom niečo pravdy?
1: Časti aj áno, ale skôr nie.
0: Okay, opäť to nie je
1: závisí od toho, kedy ideš spať.
0: Áno.
1: Čiže jasné, že ako, toto sa napríklad tiež podľa mňa dlho traduje, že nie jesť 2 hodiny pred spaním, aby vlastne počas toho spánku ti mohli prebiehať všetky regeneračné procesy a ten organizmus mohol sa sústrediť na niečo iné, než na trávenie. Takže nezaťažiť pred spaním to trávenie, ale zase, ak máš ísť spať úplne, že vyhľadovaný, tak to nie je dobré, takže dať si niečo možno trošku malé. Čiže vidíš, že nie je to ako keby úplne jednoznačné, čo komu, respektíve takto plošne povedať. Ale platí, že mali by sme mať aj medzi tými jedlami dopriať nejaké pauzy tomu tráviacemu traktu, aby si oddychol.
0: Áno.
1: Takže, vieš, aj veľa ľudí príde s tým, že čo si myslíte o fastingu? A keď sa opýtam, že čo pre vás znamená fasting, tak zistím, že to je vlastne 8-hodinové okno. Čiže to nie je fasting, vieš, to je ako keby čas,
0: jasne,
1: kedy spím. Čiže, áno, malo by tam byť viac toho priestoru trošku, aby to trávenie si oddychlo.
0: No pozrieme sa už o malú chvíľu na jeden ďalší mýtus. Taký nešvár sa nám tu rozmohol a to je, že ľudia prestávajú vo veľkom jesť pečivo. Či to je dobré alebo nie? Počula si o tom?
1: No jasno.
0: OK, tak nemusím sa pýtať, opýtam sa už o malú chvíľu, poďme si niečo dobré zahrať. Monika Bachrata je mojím dnešným hosťom. Lunch

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Tak ako je to s tým pečivom? Mám mať výčitky, že ešte stále jem pečivo, alebo nemám? Lebo teda hovorí sa teraz v poslednej dobe už niekoľko rokov, že by sme mali prestať jesť pečivo a chceme žiť zdravo. Monika, prosím ťa, ako sa ty pozeráš na takéto niečo ako výživová poradkyňa, ako výživová koučka?
2: Môžeš jesť pečivo, určite má priestor v tvojom jedálničku, pokiaľ ho máš pekne vyskladaný. A zároveň by som možno siahala po celozrnom, aby si tam mal viac vlákniny. Čiže nesnažím sa to nejak demonizovať, keď máš občas chuť na bielý roštiek s maslom, čo je naše detstvo, hej, tak si ho kľudne dopraj, ale zase, že rozmýšľaj nad tým, že čo jem okolo toho, aby to nebolo, že celý deň jem iba tie biele rožky. Takže keď tie ostatné jedlá máš pekné, vyvážené, máš tam dostatok ovocia, zeleniny, napríklad dostatok tých bielkovín, ktoré presne v tom bielom rožku veľmi nemáš, tak je to úplne v poriadku, daj si ho. Ale aby na tom pečive, alebo na tom hlavne bielom pečive, nebola vyskladaná celá tvoja životospráva.
1: A to, že mal som kamoša, že ja celý deň jem zdravo a dobre, tak dám si ten rožok na večeru, ja verím, tak potom v čom je problém? No v tom, že ich zjem 15, hej? A tam to je presne o tom, že ja kúkam, že to ako? Že, tak dám si 12 vajec a 15 rožkov, hej? Akože strašný masakrista. No ale teda OK, takže všetko veľa škodí aj v tomto prípade. Na to, aby sme dokázali fungovať, a to platí úplne pre všetko a takisto aj vo výžive to platí, potrebujeme nejakú motiváciu. Pokiaľ chýba, tak všetko ide jednoducho náročnejšie, ale teda tá motivácia môže byť kadejaká a rozdielme si ju teraz na dva také hlavné typy a jeden je externý a druhý je vnútorný alebo interný, hej, alebo interná a externá motivácia. Prosím ťa, vysvetli mi to, že aká je, ktorá je aká a prečo sú dôležité, ako sú dôležité.
2: Externá motivácia je vlastne nejaká motivácia zvonku, čiže môže to byť motivácia, ako chcem vyzerať. Čiže pozrieš sa, otvoríš si sociálne siete a už tam vidíš tie ženy, ktoré nejako vyzerajú a porovnávaš sa napríklad s nimi. A čo je tu pre nás dôležité, je uvedomiť si, že či tento môj vzor, kde sa s ním ja stretávam v tej realite. Hej, či to je nejaká presne bikini fitnesska alebo nejaká modelka, ktorá vlastne sa živí tým, ako vyzerá. Čiže ona celý svoj deň venuje tomu, aby vyzerala presne tak, ako vyzerá na tých fotkách. Tie fotky ešte môžu byť upravené, to je druhá vec.
1: Väčšinou sú.
2: Ale áno, ale hej, že keď si povieme, že určite vyzerá minimálne pekne alebo upravene, alebo proste má dokonalú postavu. Ale ona sa tým živí. Ona sa živí tým, že alebo tie baby, ktoré natáčajú videá ako varia. Oni sa tým živia, to je ich práca. Ale ty, keď máš nejakú normálnu prácu, 8 hodín, 8, 9, niekto aj 10 hodín v práci, tak ty sa nemôžeš porovnávať s takýmto človekom. Čiže hľadať tam ako keby, že zase, že kde sa môžem možno inšpirovať, ale nie chcem byť ako ona, pretože ja nemám tých 10 hodín na to, aby som sa venovala svojmu výzoru. Takže to je tá externá motivácia, že chcem vyzerať nejako. Alebo externá motivácia môže byť aj, že lekár mi povedal, že by som mal schudnúť. To je tiež externá motivácia, čiže nevychádza zo mňa, ale vychádza z toho okolia. Niekto mi povedal, že niečo mám robiť. Veľmi často práve táto externá motivácia funguje veľmi krátkodobo.
1: Krátkodobá však. A my opäť práve taká povrchná je. Čo?
2: A my práve potrebujeme tú internú motiváciu, čiže hľadať, že prečo sa mi oplatí robiť nejaké zmeny? Prečo sa mi vôbec oplatí sa o toto zaujímať a namáhať sa?
1: Je aj toto súčasťou toho, čo ty robíš so svojimi klientami, že im pomáhaš nájsť v nich tú vnútornú motiváciu?
2: Áno.
1: A čo je náročnejšie? Že naučiť ich nejakým tým lepším stravovacím návykom alebo pomôcť im nájsť tú vnútornú motiváciu?
2: Myslím si, že každý si tú vnútornú motiváciu vie nájsť. Keď mu položíš ako keby dobré otázky.
1: Správny set otázok.
2: Áno, tak si na ne vie zodpovedať. Čiže zložitejšie tam je možno potom naučiť sa tie návyky a udržať si ich, ale zase keď tam máš presne pomenované, alebo máš tam dostatočne veľkú tú vnútornú motiváciu, tak vieš, za čím ideš. Čiže ľahšie sa ti tie návyky potom dodržiavajú a robia.
1: Stalo sa tebe osobne v tvojej profesii a v tvojej profesionálnej praxi, že niekto to vzdal? úplne vzdal. To znamená, že mal človek aj dobre našliapnuté, ale tak niekedy sa dejú proste životné situácie, ktoré sú že zlé, ťažké, hrozné, hej, ktoré potom donútia toho človeka, alebo teda prinútia ho vykašľať sa na všetko to, na čo sa, na ten boj, na ktorý sa dal. A niekedy to je jednoducho už taká, že lenivosť, alebo že vykašľa sa na to, lebo sa mu nechce, hej, a tak ďalej. Tak, že či ste sa stretla aj s takýmto prípadom, alebo zatiaľ našťastie všetci idú tou správnou cestou.
2: Ako keby stretla som sa určite aj s tým, že to niekto vzdal, ale niekedy ja neviem, čo sa ako keby stane s tými ľuďmi, keď nám skončí tá spolupráca. Čiže sú niektorí takí klienti, s ktorými zostávame v kontakte a mala som aj jednu napríklad takú klientku, kde som sa o ňu ako keby bála a tam som vtedy, keď som sa aj ozvala po nejakom čase, tak som zistila, že vlastne ona super funguje sama ďalej a vtedy som si ja povedala, že už nikdy o nikom nebudem pochybovať.
1: Super.
2: Takže mám klientov, kde ako keby aj skončila tá už naša spolupráca, ano, ktorú mali nejakým spôsobom dohodnutú zaplatenú a buď viem, čo sa s nimi deje, alebo neviem, čo sa s nimi deje, ale vo väčšine prípadov ako keby tie spolupráce dopadnú dobre.
1: Aj, rozumiem. Monika, bohužiaľ, o tomto by sa dalo rozprávať úplne, že do nekonečna, ale čas je, no vidíme to neúprosný, tak mi prosím ťa povedz ešte jednu vec, takto na záver. Čo mne, našim poslucháčom, že ak by si im poradila jednu vec, hej, jeden výživový typ, ktorý funguje a možno ktorým začať, hej, tak čo by to bolo? Môže to byť čokoľvek.
2: Musí byť jeden.
1: Tak skús viac, no tak nemáme až tak veľa času, ale poď, ja ťa stopnem, keď to bude pridlhé.
2: Dobre. V prvom rade by som im odporúčala, aby nechodili, alebo aby ste teda nechodili na nákupy hladný. To je taká prvá vec.
1: Čo to ovládame, ale.
2: Vďaka ktorej teda tiež aj vieme predchádzať tým impulzívnym rozhodnutiam a nejakému aj prejedaniu sa. A druhá vec, ktorú by som im veľmi dopriala a odporúčala, jesť aspoň jedno jedlo dňa vedome. Čiže odložiť telefóny, obrazovky, neskrolovať, prácu a veci, ktoré nás stresujú a naozaj sústrediť sa na to jedlo a vychutnať si ho.
1: Super tip, učím sa ho mimochodom teraz aj ja, pomáha mi, vieš čo? Pozerať sa na záhradu. Odložím telefón, odložím všetko, tablety a tak ďalej, a pozerám sa na záhradu. Pomáha mi to vo veľa veciach a dokážem si to jedlo vychutnať. Ak náhodou si nebudete vedieť dať rady aj napriek tomu, čo ste túto hodinu počuli, tak nebojte sa vyhľadať tých, ktorí sa tomu naozaj rozumejú, napríklad nutričných poradcov a nutričných koučov, takých ako je Monika Bachrata. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu. Máme toho ešte veľa, čo sme mohli rozobrať a nestihli sme, tak zase niekedy na budúce, Monika.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk. Repríza Rádia Viva.

0: sluchatka.
1: Príjemné počúvanie rádia Viva sluchatka. To bolo prvé slovo tohto vstupu. Martin Žitňanský, ahoj, šéf produkcie Ambros. Môžeš, ale nemusíš ich mať. Ja ti ich teda pokojne zapnem, aby si sa počul lepšie, respektíve počul at all, pretože doteraz boli vypnuté. Kľudne si ich daj na seba a hlavne pozdrav, prosím ťa, našich poslucháčov.
2: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov rádia Viva. Dobré ráno.
1: Martin Žitňanský je tu teda dnes ako šéf produkcie Ambros, už môžete poznať aj od nás z Ambros Radio Show na rádiu Viva, ale dnes to bude úplne o inom, pretože my ideme rozprávať o vašom festivale. Festivale, ktoré nás čaká už v septembri a je to, že veľká vec. A ja som povedal, že svojím spôsobom aj taká, že nevídaná jednorožecká u nás na Slovensku. Je tak?
2: Je to tak. Myslím si, že áno. Určite.
1: No a samozrejme, o čom to dnes bude, tak to si porozprávame. O čom to bude teda hlavne 18. septembra si porozprávame dnes. Keby si mal dať, že jednu vec, ktorá teba ako šéfa produkcie, lebo ja si je to kompletne akože veľmi náročné, to si rozberieme tiež, dúfam, to dá celé dokopy, že na čo si ty najviac hrdý v rámci tohto festiaku, čo by si povedal?
2: Tak najviac hrdý budem, keď sa všetko podarí na konci, takže... Ale asi tak z úvodu som hlavne hrdý na to, že sa nám podarilo pritiahnuť mená, ktoré na Slovensku ešte nikdy neboli. A teda drvivá väčšina toho line-upu ešte na Slovensku v živote neboli, budú mať premiéru. A to nebola ani tak úplne moja robota, i keď na začiatku troška áno, ale potom to museli chytiť do rúk troška profesionáli. A tým ďakujem mojim music directors, takže... oni vedia, kto sú a im patrí tá najväčšia vďaka.
1: Koľko ľudí pracuje takto na jednom festivale? U vás, dajme tomu teda. Nemusí to byť teraz, že veľký festival, alebo teda, že viacňový, 10-tisícový, ale u vás.
2: Aktuálne je ten tím v podstate čisto náš zatiaľ okolo nejakých 10-15 ľudí, možno by som bol povedal. No ale keď sa potom stretneme od 15. myslím sa stretávame. Myslím, že hej, od 15. septembra, keď sa stretávame všetci na typo zárenie v štadióne Ondreja Nepelu, tak vtedy nás tam bude teda dosť, si myslím. Len na SBS-ku máme zatiaľ stanovenú arenou plus minus okolo 110 ľudí.
1: Wow.
2: Takže naozaj, a to je len SBS-ka. No, zdravotiaci, hasiči,

0: ten si potom rieši SBS-ku. Potom máme šéfa hasičov, ten si zase rieši tých hasičov. Čiže každá pozícia má nejakého svojho šéfa a ten si deleguje ďalších. Čiže aj týchto pozícií, týchto manažerských alebo tých directors je dosť veľa. Nemám to presne ešte napočítané.
1: Mišo, to ani som nechcel, som chcel len premostiť vlastne od toho, že zo pár ľudí pracuje naozaj že niekoľko mesiacov, poťažmo celý rok na niečom, čo potom za jeden deň prejde, ale užijú si to naozaj že tisíce ľudí, pretože presne o tom bude vlastne Ambrose Music Festival. No a vy vlastne máte aj prvenstvo, respektíve špecifikum v tom, že okrem toho, že prinášate niektorých interpretov prvýkrát sem k nám, tak je to vlastne aj, že indoorový festival. A to je celkom veľká vec, ktorá je tiež taká, že nie práve vídaná.
0: A my sme to nazvali festival hlavne preto, že áno, niekto si povie, však sú tam jeden deň, prečo by to mal byť festival. Ale tak festival nemusí trvať, si myslím, iba 2 dni. Je to 10 hodín hudby, je to niekoľko interpretov za sebou, takže z toho titulu sme to nazvali akože festival. A...
1: No ale to, že indoorový, vieš, to je to výnimočné, že
0: indoorový, áno, určite to je niečo nevydané, alebo teda, že dostať pod jednu strechu toľko interpretov, to určite áno. No tak, keď to prvenstvo vyjde tak, jak má, tak potom
1: budeme všetci radi.
0: Potom budeme radi a potom budeme hovoriť, že to prvenstvo patrí nám, ale o tom potom a dôležité je, aby sa všetko podarilo, ak má, aby sa nikomu nič hlavne nestalo, lebo je to veľká zodpovednosť za tých ľudí. Keď sa na takom mieste jednom, malom, uzavretom, malom v úvodzovkách, uzavretom, keď sa stretne toľko ľudí, takže je to obrovská zodpovednosť.
1: No budeme držať palce, ale toto je vlastne rozhovor predovšetkým, preto by sme aj vás trošku navnadili tam prísť. To znamená, že ešte raz štadión Ondreja Nepelu, a.k.a. Typos Arena, 18. septembra sa stane takou mekou hudby. No a teraz hudby, akej? Pretože bavili sme sa ešte predtým, že vlastne bude to, že elektronická, ale to je veľmi, veľmi široký žáner. Či zostajeme pri tom, že elektronická a bodka?
0: Kľudne môžeme povedať, že elektronická áno, však to je samozrejmosť a pre túto edíciu je to prevažne žáner melodic, techno, progressive house, tech house, indie dance. Asi takto by som zhrnul tie žánre. Samozrejme v budúcnosti sa to nebude ťahať iba v týchto žánroch. Pribudnú aj rôzne iné. Možno pribudnú viaceré stage, ale pre tento ročník je to tak.
1: OK, tak teraz už vieme. No a kto presne príde a ktoré budú tie slovenské prvenstvá, to si povieme už o pár chvíľ. Martin Žitňanský, šéf produkcie Ambrose festivalu, ktorý ešte možno nepoznáte, lebo to bude prvý ročník, ale myslím, že po pár rokoch, ja akože verím tomu, nechcem nič zakriknúť, klopem na drevo, budete poznať úplne všetci. Drevenú hlavu, ja mám aj dutú hlavu inak. Nie, není to počuť vo vysielaní. No dobre, poďme radšej hrať a vrátime sa naspäť k rozhovoru už o pár chvíľ.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate našu rannú show s Martinom Žitňanským, šéfom produkcie Unbrose, ktorý pre vás pripravuje spolu so svojimi kolegami Unbrose Music Festival, niečo, čo tu ešte nebolo. Je to taký, že pravdepodobne prvý indoorový festival na štadióne Ondreja Nepelu už 18. septembra. No a poďme teraz na to, že prečo to celé vzniklo vlastne, ako vznikol tento nápad Unbrose Music Festival.
2: No tak vzniklo to niekde okolo augusta, myslím august bol, august minulého roka, kedy sme to nejako sformovali dokopy. No a potom sme začali rozmýšľať, že teda aké tie mená, alebo teda kto by to mal tvoriť, ten line-up. No tak prvá naša nejaká voľba bola RG, teda grécky DJ a producent, nakoľko tie veci, ktoré aktuálne dával von a na tých festiváloch a na všelijakých eventoch aj mu vychádzal vlastne, myslím, bolo to nejako okolo februára nový album. A teda potom tie veci, ktoré robil, tak to bolo akože masaker. Dubaj, Marina, tam bol event obrovský a to bolo proste fantázia, ale vtedy už vlastne bolo oznámený, že tu bude.
1: Takže vlastne veľká vec, že môžete ísť do Dubaja, alebo teda som si dočítal, že aj headliner Tomorrowlandu bol, takže môžete ísť na Tomorrowland,
2: samozrejme.
1: Alebo potom na Slovensko na Unbrose Music Festival. Aj?
2: To by bolo najlepšie. Teda.
1: To si želáme. Aj vám želáme. Ako to tam, ty si videl nejaké, alebo bol si niekedy v tej Dubaj Maríne, že vieš to nejak porovnať, že ako to vyzerá na Tomorrowlande, čo je taký akože štandardný festival obrovský versus Marina, čo asi znie strašne ultra luxusne pre pár vyvolených, ktorí dojdu na autách za 300 000 plus.
2: Nebol som. Nebola to úplne, myslím, že bolo to blízko vody. Ak som ten výraz použil nesprávne, tak sa ospravedlňujem. Ale bolo to tam proste fantastické. Obrovský stage, obrovská letka za ním a on mal vlastne ten celý album, sa volá Neverworld. A to je také oko. Je nad ním, čiže tá produkcia bola fantastická, super svetlá, strašne veľa ľudí, odhadom, ja si myslím, že okolo nejakých 10 100. A bolo to proste, tak to má vyzerať.
1: No a keď sa teraz dostaneš do toho, že RG príde sem k vám ako headliner, tak nemáš potom tlak ty ako šéf produkcie, že ako tromfnúť, alebo teda či vôbec sa dá tromfnúť produkcia tak z Dubaja?
2: Tak samozrejme, môžeme sa k nej troška priblížiť, ale určite by som sa tu nešiel pretekať. Či už spomenutým Tomorrowlandom, to sa ani nedá pretekať, to ja neviem, teraz keď dneska začneme, tak asi za 15 rokov ich nedobehneme, tak buďme realisti, proste to už je proste svetelnými krokmi a ja neviem, ako raketou najlepšou, to už je proste pred nami, to sa nedá dobehnúť. A takisto aj tie svetové, to je proste úplne inde tam. To sú stage a do techniky to sú vrazené milióny, takže to ako keby som možno niekedy vyhral nejaké to loto alebo nejakú športku, tak môžem to menovať vôbec. Tak ja by som to spravil, áno, ale otázne bolo, či by to bolo pre koho urobiť, takže.
1: Jasné, chápem. Ono to vždy naráža na to, že dopyt versus ponuka a hlavne možnosti, tak, ktoré sú aj nejaké. No dobre, toto nemusíme úplne ďalej rozoberať. Chcel som ísť k tomu line-upu, potom plynulo premostiť, ale keď sa vrátim úplne k pôvodnej tej idei, o ktorej sme sa bavili, že ako vlastne vznikol ten nápad urobiť na Slovensku Unbrose Music Festival, pretože nepoviem, že žiaden tanečný, alebo teda elektronický festival na Slovensku nie je, už ich zopár bolo, ale teda, že priniesť Unbrose Music Festival, ten koncept v hlave, že ako to vzniklo, čím ste sa inšpirovali, alebo čo by ste chceli možno priniesť na Slovensko, nemyslím teraz interpretov, tých si rozoberieme, ale možno z takej tej, možno nejakej filozofie tej hudobnej.
2: Za mňa je, a to sa tým nebudem ani tajiť, za mňa je najväčšia inšpirácia proste ten Tomorrowland, lebo keď si odmyslíme nejaké tie brutálne stage, ktoré to sa ani neviem proste, jak to oni robia proste, ale keď toto všetko si odmyslíme, keď si odmyslíme aj ten nádherný park, v ktorom sa celý ten festival koná, Je to fakt magické, bol som tam. A mňa na nich zaujíma viacej to niečo, čo je za tým festivalom. To znamená, oni sa venujú už teraz samozrejme všelijakým nadáciám, podporujú aj začínajúcich interpretov, DJ-ov, producentov, takže toto je na tom, že ja by som nechcel robiť to, že len urobíte festival alebo urobíte hociaký event a teraz po vás v podstate nič nezostane, že ja neviem, keď sa podarí ten festival, sú dobré čísla, že okej, niekto niečo z toho zarobí, ale čo s tým ďalej? Tá hudba má podľa mňa oveľa hlbší nejaký význam a nejaké poslanie, než len to, že ste ďalší nejaký promotor na scéne a teraz, okej, dobre, podarí sa mi to, zarobím si, idem na dovolenku alebo niečo. Ale podľa mňa to má byť niečo hlbšie a toto presne ten Tomorrowland robí a to je taká moja tá inšpirácia, že skúsiť pomôcť nejako tej scéne, skúsiť pomôcť začínajúcim DJom, interpretom, ktorí možno to majú nejako ťažšie a spájať hlavne tých ľudí s tou hudbou. To je to, čo by malo robiť. Hudba má spájať a nerozdeľovať.
1: To je inak pekná myšlienka, takže toto je veľmi fajn ako inšpirácia. Znamená to, že aj Ambrose vlastne, ak sa teda podarí, čo budeme držať palce, tak bude mať tiež nejaký takýto akože vedľajší efekt a vyššiu úroveň významu.
2: No, určite áno. My na niektorých veciach samozrejme postupne robíme, ale naozaj príde to v ten správny moment, kedy to má prísť.
1: A to tak myslím, že toto nám ako odpoveď podľa mňa stačí. My sme teda povedali, RG je podľa teba, stačí iba, že áno alebo nie, je ten hlavný headliner, alebo máš tam ešte niekoho, ktorý je tebe srdce bližší?
2: Aby som to takto povedal, aj jak to bolo dohodnuté, aj s tými agentúrami a tak ďalej, takže RG a Miss Monique sú vlastne tí hlavní headlinery celého podujatia alebo celého festivalu. A samozrejme v tej druhej vlne hneď za nimi ide Kolš, ktorý takisto svojím spôsobom, nie že svojím spôsobom, ale on patrí medzi headlinerov, lebo je na scéne XY rokov. On začal ešte, keď asi ja som nebol na svete, teda určite. takže určite aj on, ale teda bolo to tak komunikované aj s agentúrami, že RG a Miss Monique majú tú nálepku, tí headlinery. No. Ale všetci tí ostatní, čo sú po nich, za mňa sú to tiež fantastickí a špičkoví DJ producenti. Hlavne to chcem povedať, producenti, každý jeden, ktorý je na tom line-upe, je producent.
1: Má vlastnú autorskú hudbu, hej, tak presne, sme to mysleli.
2: Presne tak.
1: No, my si ich samozrejme ešte prejdeme, pretože máme tam aj nejaké slovenské mená, nejaké české mená, máme tam aj že back-to-back hranie, čo je tiež celkom veľká vec a celkom trendy, takže zostávajte s nami. Martin Žitňanský, šéf produkcie Ambrose, zostáva, aby nám povedal viac o tom, čo vlastne môžete na tom festivale zažiť už o malú chvíľu.
0: Ranná show s Daveom. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Tak toto boli Imagine Dragons. A Imagine Dragons rozhodne nebudete počuť na Ambros Music Festivale. A to aj preto, lebo to nie je jednoducho váš žáner. Martin Žitňanský, ahoj ešte raz do tretice, tuším, ak správne počítam.
2: Ahoj, ahoj.
1: No a ideme teraz na ten line-up. Ten line-up sme si začali Argym, teda interpretom, respektíve producentom. Inak to je také zvláštne, že pri elektronickej hudbe sa hovorí producent. Vieš, zatiaľ čo keď nejaká kapela, dajme tomu Hex, alebo ja neviem, No Name, proste vydá pesničku, tak nehovoria si hneď, že producenti. Ale tu je u vás je to asi dôležité povedať, že je to aj producent, hej?
2: Je to určite dôležité, lebo to je veľmi náročné. To sú... Ja keď som bol niekoľko razy v štúdiu s našim DJom DKO, ktorý je samozrejme tiež súčasť line-upu, tak keď on otvorí ten program, tak to je proste, to sú hieroglyfy pre mňa. A to je naozaj, to sú proste hodiny, dni, noci strávené v tom štúdiu a je to naozaj náročné, lebo koľko razy sa spraví track a zostane v počítači napríklad. Áno, neuzrie svetlo sveta, alebo ho prerábate 300 razy, alebo ho vyhodíte a idete na novo. Potom ste už nervózni, nahnevaní, čo to je, prečo to dneska nejde, alebo niečo podobné. Čiže to si vyžaduje naozaj kopec času. A preto ja si to teda vážim najviac, keď ten DJ, keď ten interpret je aj producent.
1: No samozrejme, že je to nielen potom o tom feelingu, že ako pesničku pustiť k tomu crowdu, alebo teda tomu publiku, ale aj svoju vlastnú, a to je dobre. Po to sme potvrdili, tak poďme na ďalšiu headlinerku, Miss Monique Ukraine, alebo teda DJka z Ukrajiny, víťazka DJ Awards 2025, headlinerka na Tomorrowlande, na Coachelle bola, takže samé veľké mená a teraz aj Ambros Music Festival. Čo to stalo? Námahy som chcel prepáčiť, aby si to nepochopil teraz, zle sa nebaviť o číslach. Čo to stalo námahy dostať sem takéto meno? Miss Monique, myslím, že nie je prvýkrát na Slovensku, takže asi má nejaký vzťah k našej republike, ale teda...
2: Prvýkrát?
1: OK, tak prepáč, to si potom asi milím. No dobré, a Miss Monique tým pádom... No tak čo to stalo toho času a námahy?
2: No, námahy to stalo veľa a času ešte viac, alebo asi rovnako, ale... Bolo to naozaj ťažké, lebo my sme, ja som v auguste ešte z môjho súkromného mailu posielal proste nejakú ponuku, alebo už ani neviem, či to nazvem ponukou. A ja som vlastne vedel teda RG-ho, kto zastupuje, ale teda nevedel som, že to je až proste, že to sú až taký frajeri, alebo také ryby, alebo žraloci. A to je vlastne William Morris, to je jedna z najväčších asi agentúr, ktorá zastrešuje interpretov a nie len tej elektronickej hudby, oni majú aj hercov, oni majú aj popových, rockových spevákov, hip-hop a tak ďalej a tak ďalej. A tie najväčšie mená, oni zastupujú aj napríklad herca The Rock. Takže majú... nespomeniem si, teraz som zabudol na tú spevačku. Adele majú oni svoj portfóliu, takže no ja som im napísal nejaký taký sloh, ja to volám, že sloh, niečo o mne a čo som možno predtým robil. No a zrazu mi odpísali do pár dní. A ja som pozeral, že tak asi sa niečo stalo a teda okej. No a začali sme to riešiť, to bol august, mám pocit. No a september, stále sme sa doťahovali nejako, fúri nejaké výpisovačky a čo a takto a v septembri to bolo fíčko pre Ažiho, teda jeho výplata bola XY, potom zrazu to narastlo, potom zrazu zase to narastlo a hovorím, že tak dobre, takto keď to ďalej pôjde, tak potom 10 dostaneme a hovorím, že treba asi niečo spraviť. Samozrejme, bol to stres, lebo v podstate už ste mali podpísanú aj arenu. Bol to stres a vtedy prišli profesionáli do toho, ktorí mali prísť hneď, lenže ja som do začiatku len proste, oni však vyskúšame, dali sme nejakú identitu tomu, a tak vyskúšame, Argyho som chcel. A poďme vyskúšať, že keď sa chytí, tak sa chytí a keď sa nechytí, tak proste budeme tvoriť možno niečo iné. A
1: neskočí svet kvôli tomu.
2: Presne tak. No lenže teda sa to chytilo, lenže chytilo sa to až takým smerom, že my sme museli v podstate dokladovať všetko od celého financovania festivalu. My sme museli dať, aké môžu byť príjmy, aké sú výdavky, aká je tržba, koľko môžeme v úvodzovkách zarobiť na vstupenkách, lebo tak to nikto nevie, koľko zarobíte, to viete až po festivale, alebo teda nejaký ten deň predtým, možno, ale to máte hlavu úplne inde. Takže toto všetko my sme museli normálne, že išiel sa Excel a všetko sa mi muselo tej agentúre ukázať. Proste čierne na bielom. A vtedy bolo išlo a potom, okej, dobre, bonus ešte za toto, bum, bum, bum. Čiže to bol extrém. A potom sa to chytili teda profesionáli, moji music directors a alebo teda slovenskí bookery, ale tak je to lepšie, keď sa povie music director, lebo to nie je o tom, že tiež, aby som troška vysvetlil, práca bookera nie je len zabukovať interpreta. Možno máte aj takých bookerov, ale že my máme našťastie tých normálnych, tých ľudských a naozaj sme si tam vytvorili také priateľstvo, že nie je to len o tom, že ja ti zabukujem interpreta a čau. On sa stará o ďalší chod, komunikuje s ním.
1: To je asi veľmi ľahká robota, keby iba napísali mail, že si objednávajú interpreta a bolo by vybavené.
2: Niektorých máte aj takých, no ale sú ľudia a ja som veľmi za to vďačný, že my máme tých ľudí správnych na tejto pozícii a jednoducho on sa potom stará o toho interpreta celý čas, až dokedy sa festival alebo event sa uskutoční. On nastúpi do lietadla a potom až pre ňoho v podstate končí tá práca, čiže toto je veľmi fantastické. No a trvalo to dlho. No my sme začali, hovorím, v auguste plus minus a skončili sme riadne podpísanou zmluvou už aj zo strany RGO. Myslím, bol už január. Polka januára.
1: Wow, okay, čiže okay. Takže veľa.
2: A tak to išlo teda aj z Miss Monique. No a tí ďalší už to bolo troška jednoduchšie, lebo aj tí ďalší už videli OK, Miss Monique. Dobre, chcem tam byť. Čiže už tam sa to potom nabalovalo, lebo
1: každý chce byť tam, kde je RG a Miss Monique, hej?
2: Svojím spôsobom, ale oni sa aj poznajú z tých veľkých festivaloch, či už z Tomorrowlandu, či už aj z EDC Las Vegas, či už z EV Kings, alebo proste stretávajú sa, točia sa tam na tých festivaloch, takže možno to brali aj tak, že poznáme sa, ideme tam, bude super, neviem, to si ja možno tak namýšľam, ale tak nie všetko sú podľa mňa u nich peniaze, lebo tých vystúpení majú naozaj do roka toľko, že to už sú takí interpreti, oni si môžu vyberať, hej?
1: No jasné. No,
2: a my sme za to vďační, že si vybrali nás, aj bez toho, že v podstate sme nemali tu nejakú históriu, čiže tu nejakú eventovú festivalovú históriu, čiže to bolo o to naozaj, to tak potom potešilo, že teda.
1: No a teda okrem RGho, Miss Monique a Kölša, ktorého si spomínal, ten je zase z Dánska, tak je tam aj Brina Knaus, to je, bavili sme sa, že bývalá modelka, dnes už DJka, respektíve súbežne. Adam Seluk z Belgicka. Prepač, chcel som niečo ešte dopre... No.
2: Ten ešte nie je.
1: Dobre, si ma pozeral na mobile, dobre, čakáme SMS-ku každú chvíľu.
2: Čakáme.
1: No a potom sú tie slovenské a české mená.
2: Áno, no tak začneme českým teraz.
1: No tak daj.
2: Dúfam, že sa na mňa chlapci neurazia. Slováci.
1: Najlepší nakoniec sa hovorí, tak musíš zachrániť potom.
2: Áno, presne, najlepší nakoniec. Nie, ja si vážim, jak Dominika Gehringera, ktorému sa dostávame, lebo Dominik takisto mladý DJ, mladý producent a dostáva sa mu tiež veľkej podpory zo zahraničia. Napríklad Miss Monique na Tomorrowland Winter tento rok vo francúzskych Alpách sa to odohráva. Hrala jeho track v sete, takže to sú fantastické veci a on je aj robí skvelú robotu a je to sympatický mladý týpek a veľmi, veľmi, veľmi taký dobrosrdečný, takže
1: Bude to počuť aj, aj v tej hudbe, hej? Že určite je dobrý áno. Človek.
2: Ja si myslím, že hej.
1: No dobré, teraz poďme teraz ešte teda na tie back-to-back vystúpenia na to slovenské, na ak môžeme.
2: Slovenské DKO back-to-back end time, takisto fantasticky dvaja mladí interpreti, a teda producenti. A DKO, tak to je proste už, by som povedal, taká stálica slovenská. A ja si ho tak nazývam, keď sa to niekomu nepáči, tak...
1: Tak
2: to je jeho problém, ale pre mňa je to takisto človek, ktorý obetoval hudbe všetko, robí to full time, nie je to ľahké na Slovensku a v tom štúdiu je naozaj od rána do večera až na pár posledných dní, lebo prepadol po padelu. Takže to je...
1: Random facty o DKO.
2: Takže treba troška aj posrandovať. A End Time takisto menej známejší a možno menej hráva na Slovensku, ale tú hudbu, čo robí, takisto je kvalitná, mal takisto veľa supportu aj zo zahraničia, takže...
1: Je to náročné robiť back-to-back, je to náročnejšie ako hrať sám? Alebo naopak je to práve, že si pomôžu?
2: To je DJ. Skôr otázka možno na nich, ale pri tomto back-to-back sete je to tu sa nebojím o to, lebo oni sú jak jeden v podstate, že to oni si fakt tak sadli a aj ľudský, aj hodnotovo veľmi, veľmi podobný, skromný chalani, takže a toto ja si veľmi na tom vážim, že tá skromnosť, tá ľudskosť, tá férovosť a toto v nich je. Sú tam preto, dostali tú možnosť v podstate zo Slovákov aktuálne na tento ročník ako jediný. A je to taká odmena za niečo. A oni vedia za čo a ja si myslím, že aj široká verejnosť s tým musí súhlasiť, lebo naozaj sú v tom štúdiu a obetujú tej hudbe maximum.
1: No dobre, tak v ďalšom stupe sa dostaneme pomaličky už k finále a k takej záverečnej pozvánke na Ambrose Music Festival. Ja sa ťa opýtam aj také veci, ako napríklad, ako je to rozdelené z hľadiska lístkov a stupeniek. Prečo niektorí ľudia môžu na festival elektronickej hudby sedieť? To je tiež dobrá otázka. To si všetko zodpovieme. Martin Žitňanský, mojim dnešným hosťom. Zostávajte s nami.
0: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Martin Žitňanský, Ambrose Festival, teda Music Festival, bol úplne jasné. Prvý festival, ktorý sa koná vo vnútri a jeden z mála festivalov, ktoré sú len jednodňové, ale ako sme si hovorili už skôr, tak je to práve preto, lebo sa tam obmení viac interpretov. Trvá to viac ako 10 hodín, takže je to skutočne, že nie jeden koncert, ale fakt, že festival, ktorý myslím si, že vám dá aj trošku zabrať, pretože ak sa budete vyskákávať, tak rozhodne spalíte nejaké stovky, možno až tisícky kalórií. Poďme teraz na tú otázku, ktorú som naznačil. Typos Arena, respektíve zimný štadión Ondreja Nepelu, ako to tam je rozdelené a prečo niektorí ľudia, to je tá prvá otázka najhlavnejšia, prečo niektorí ľudia budú na festivale tanečnej hudby mať miesta na sedenie?
2: Tak ako je to rozdelené, tak už si teda načrtol, že je tam aj sektor sedenia. Samozrejme, tie, aby som to upresnil, tie sedačky, oni tam nejsú napevno, že ona je proste sklopená dohora. To znamená, že vy na ne nemusíte sedieť, môžete na ne sedieť. Úplne dám asi teraz najčerstvejší príklad. Stade France, národný štadión francúzskej reprezentácie futbalovej. David Guetta, 3 dní po sebe, 240 tisíc ľudí. A
1: wow.
2: Tak to je David Guetta.
1: Jasné, tak nespochybňujem.
2: Ale tam je tých sedačiek na sedenie niekoľko tisíc, keďže celková kapacita tam je 80 tisíc. Takže, a nebol s tým žiaden problém. A to nebolo len vystúpenie Davida Guettu, lebo pred ním mal aj ľudí a teda interpretov ďalších, ktorí hrali pred ním. To znamená, a nikto sa nepýtal, nikto nemal s tým nejaký problém. Úplne vo svete je to bežná vec, proste keď sa ide a nejaká túr arenová alebo teda hálová aj medzi DJmi, tak je to proste tam, tie sedačky vy neviete dať preč. Čiže buď stojíte, dúbkate si, tá arena zase nie je taká, že ten prechod z jedného schodíka do druhého, kde je ďalší rad, medzi tými radmi, tak myslím. Není to zase také úzke, že by ste si tam nemohli troška zadúbkať. Zase nejdeme tam tancovať spoločenské tance. Čiže je to úplne postačujúce. A zase, jak si aj povedal, viac ako 10 hodín, takže niekedy možno človek aj uvíta, že si trošku na chvíľku sadne a potom sa zase môže postaviť, zase si môže dúbkať, zase sa môže troška vlniť, jak to ja volám. No a ďalším teda, to tam proste je.
1: Tak poďme na tú ďalšiu otázku, na tie sektory, lebo vy ste vyberali v podstate toto miesto, nielen kvôli tomu, že to je niečím špecifické, že to bude indoor festival, ale aj kvôli tomu, aby ľudia mali to najmodernejšie, najlepšie proste služby okolo, okrem tej samotnej hudobnej produkcie. No a ako to bude rozdelené, sú tam aj nejaké VIP, respektíve nejaké odstupňované vstupenky, tak čo všetko môžu ľudia zažiť v ktorej kategórii?
2: Takže to sedenie sme si nejako rozpracovali už. Potom tam máme teda sektor státia. Sektor státia je presne tam, kde je hracia plocha, teda kde sa hráva hokej, ktorá bude prekrytá špeciálnym povrchom, takže žiaden chlad od spodu nepôjde.
1: Neprechladnete ani na boso, hej?
2: Presne tak, čiže tam je sektor státia. Tesne pod pódium, jak končí pódium a teda celý stage, tak tam máme Golden Circle. To je vlastne už tá drahšia kategória vstupeniek, ale kapacita v tomto Golden Circle bude stanovená plus minus na 300 osôb, to znamená, ale aj tých 300 osôb bude mať dostatočný priestor, budú tam mať svoje bary. Hore po schodoch hneď na Ačkový sektor sa ide do Siene Slávy, kde bude taký lounge area, kde si môžu ľudia zase troška oddychnúť, ale iba títo z toho Golden Circle, aby som to ešte upresnil. Tam bude samozrejme ďalší bar, to znamená, môžu si dať aj drink, môžu sa možno, keď tam niekto je, či už nejakí kamaráti, alebo si to zobere, kúpi ten vstup nejaká, povedzme, nejaká partia z firmy alebo niečo a chcú sa ešte podebatiť. Takže tam bude troška taký kľud. Vlastný vstup má tento Golden Circle, to znamená, že nejde A ten, kto vie a kto bol na štadióne Ondreja Nepelu, tak bežný vstup je cez tie vysunuté schodiska, ktoré sa vysunú, keď je nejaké športové podujatie alebo takéto kultúrne. Takže majú vlastný vchod inakade. Vlastné toalety.
1: Všetko majú vlastné, hej?
2: Čiže všetko majú vlastné. Je to istá forma nejakého akože VIP, hej? Dajme to tomu. S tým, že pozeráte hneď z tej prvej rady na celý stage, čiže vidíte celú scénu, vidíte interpreta a máte z toho čo najväčší zážitok. Potom tam máme už pre tých najnáročnejších alebo pre tých, ktorí dokonca využívajú takéto eventy na možno nejaký networking, tak to je vlastne VIP. To je sektor C29. Je to vlastne hore, jak keď niekto bol náhodou na hokeji vo VIP na Slovane, tak je to proste prémiová VIPka, to znamená čaká vás. Bohatý catering, žiadne plasty, to je prvá vec, ktorú treba povedať, že väčšinou, keď sú tie VIPka na nejakých festiváloch, teda vonkajších a tak ďalej, takže jete z plastových nejakých tanierov, plastové vidličky.
1: Čiže
2: plast,
1: pekne porcelán.
2: Takže tam sa ide presne, myslím, že je to porcelán, mal by to byť porcelán. Asi áno.
1: Minimálne nejaká keramika, nemusí to byť čínsky porcelán.
2: Nejaká keramika, to som chcel povedať. Nejaká keramika, máte drinky do skla a jete s normálnym príborom, takže a opäť zázemie krásne a toalety čisté, pekné, keramické, proste jak keby ste boli v podstate v nejakej reštaurácii alebo v nejakom bare. Čiže, ale to už je pre tých najnáročnejších. Tie vstupenky alebo tie sektory sme proste robili tak, aby sa tam našiel každý jeden. Bez ohľadu na to, či niekto možno má viacej financií, či niekto má menej financií. My robíme festival pre každého jedného, to znamená, hudba je o tom, jak som povedal už predtým, aby ľudí spájala, nie aby rozdeľovala a nepozerá na to, kto koľko má. Hej? Čiže preto sme vytvorili si myslím, že tých sektorov alebo tých podmienok na to dosť, že vlastne človek si môže zakúpiť to, na čo má a my sme vďační za každého jedného fanúšika.
1: Tak ja len doplním, že lístky a vstupenky sú na predpredaj.sk, tam ich nájdete. Už aj s tým konkrétnym celým line-upom. My sme si nejaké časti line-upu rozobrali už dnes v rámci vysielania, to sú takí tí headlinery, ktorých môžem spomenúť ešte raz, teda predovšetkým RG a Miss Monique, ale teda aj Kölsch a tak ďalej, všetko nájdete práve tam. No a ja ti ďakujem, Martin, že si bol našim hosťom. Dnes teba čaká asi teraz, že sakramentské veľa roboty cez leto. Ty aj nejdeš na dovolenku, že?
2: To ja už som nebol niekoľko rokov.
1: Šéf produkcie takto vyžúvanie z mňa, aby ste vedeli.
2: Ja si viem spraviť tú dovolenku aj kľudne tuto niekde v Bratislave.
1: Za štadiónom v Tieni. Dnes.
2: No, tak tam budem po festivale, dúfam.
1: Všetko len nie dovolenkové. Dobre, Martin Žitňanský bol môjim dnešným hosťom, takže ešte raz Ambrose Music Festival 18. septembra, jedinečná elektronická hudba na jedinečnom mieste, indoorový festival, jeden asi pravdepodobne z prvých na Slovensku. Ďakujem, že si bol dnes s nami. A než sa rozlúčiš, tak doplním, že tento rozhovor bude dostupný aj v podcastoch Rádia Viva, či už máte Spotify, Apple podcasty alebo v audio forme, dokonca na YouTube budeme tiež. Tak budeme radi, ak nás budete počúvať aj tam. Ak vám niečo ušlo, dobehnete to už o pár hodín online. Ďakujem, že si prišiel, Martin.
2: Ja by som tiež ešte poďakoval a ďakujem, že som tu mohol byť a povedať niečo.
1: Čaute.
2: Čaute.
0: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Počúvaš Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť.
1: Oh boy.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Benny Blanco,

ti chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesti, boty, gate. A dokonca

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: I guess you moved on really easily.
1: Počúvaš Rádio Viva.